当得一没出了二三样样二没了当一进了你了二大这样二没的得让出了天一样二样呢很安静这个这个了的让一百斤冲一松的这个是个红里二大王二的这个是个胖家马勇子 Tadi ndik dhaga ngar ching gara chak anna ma shari chik aig noo. Chaga zanga khumri ardawa ngang aig di. Chaga ghazibji mazo la xinar zgi di hoog toga tewi. Nangchu xizu longi khumri dawa ngang aig tataga xatangda. Tene nabshuk khwatil shakwa tamchipu har ngunjur yongnin chigi. Harcir niga khirmi mungu e di. Alang maka nanga atag nyima chukwa, soko shtagmar shtubchin, alang chin namka tukuzon. Soklong manga wangrang tangchiwi, ndengir ka khwatil chukwa zhira, shiachin shkarma jandil, kongli gayetog wabma, choza sirgul mbarwa, chadong shtanzin chukwa, ardong zin hnanga abtin lasukki chirjitra. Khtagrong zanga khunrayini, khchigar shtori nangan chongi. Chagi ar gushon mung xali. Choma tamchipu shizu narko nuk kabde. Yang chagi galombo arashtang yachit zanchiaz kono ta. Khtapu gammarjirin tsali konga. Chamdong kelin arjia zamzgi chali har ngamtum zukhori yongi. Galilin da shtamshi jangme la yitzim chagi. Galangmaga khirmin gazgo yongzi. Tadi soku man gawarang di. Арат хыпкы сетм хвари Тэги гылумбу арыстан ячы цанчага гардонлыгы Сомман гаванган гыланда ланыр